0: verano,
1: este verano, este verano,
0: vive lo tuyo. Vive tu radio.
2: Vive Radio.
3: Ay.
4: Yeah. Bad girl.
3: Miami, Barcelona,
4: ay. La